Ahoj. Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48.